Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Santi war alle reit vir dat van dausche program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de musik, während ek de geschicht vertal, in de scheine leidertjes wat wie töp singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie naar heimel dat zingen wat wie veel moet leren. David spielte auf der Harfe.